0: Будь ти пажливо у пісню слушали, унесу мало радості на вашу планету. А лако се от страха будете усрали,
1: усрали.
0: Та нечу направити